Otvori se hram Boži na nebu i pokaza se kovčeg saveza njegova u hramu njegovu i znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda.